0: 今天夜里在中央门的给中台写满这段南开的巴士来迎，听着基地团两岸区现场七万米单位学员看的，这次不便里在中央南开给中来看不散，想给松县的南开人谈龙车来往去，给了南北用提醒呢，也给王国搞到南西乡右边朋友去，有没那么听见创业票价？刚刚看见用别这些名单，因为呢学个隐私，送难多了。
1: 来，光干么事？光干么事？No，干么事？咱还学呢。啊，电子里做来了。电子里做来了，谁弄了？天天喜欢和你拿了。嗯，天天给我干吧，你他那我都有了咯，有你那么看嘛，现在来嘛，老暑假有了，赶紧做嘛啦，小伙子。来，谁弄了？嗯，给啥日子？送些的，看能给收票子呢？
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: Listen, Lolo.
1: Oh, John.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི
1: ལ་ལ་ཁམས་ཨ་
2: ཡང་གི་ཚོ་ལ་དང་ཤེབ་ན་དི་དེ་ནང་གི་གེན་དོ་ཏེ་ཤི་ལ་སངམ་ལ་ག་ཕུ་ནི་ང་ཁེན་ཨ་ཚོ་ཀུ་སུ་སེ་དང་ཏ་ཝ་ལམ་རུ་ཁིམ་ཟན་ཆམ་ཅུ་ཡོབ་མ་སེ་ཕན་ཟུན་པ་ལ་ཡ་ཐུན་པ་པུ་ཤིན་ད་ཚི་ནམ་རུ་ནང་ཤིན་ཡོ་ཏ་ཤི་མེན་ཅུ་ཤུ་གིན་ལ་ནོ་ལ་ཐོ་ཆེ་ན་ལ་དེ་ནེ་གུ་བི་ལིང་ལུང་རིང་གི་སེན་དོ་དང་པུ་ཉིང་དེ
0: 在这中庄那了月月照顾多少那个不吃的当空个三大吃的了当的呢说给出什么给孙子们到了啊就给上了无烟萝卜了你都给到吃的了等八三吃的了等到下下去被照顾上不稳定了说在给土地外在了等等你
1: 几个这个当年里错过那了学位，错都上不上那么长，眉毛忘记了，电波光对了，当记对了，就做这位错学个泡沫给学成了两边人了。年轻人老了，
0: 现在几个这个错过那了眉笔，三节中午错了，当吃穷到了，到别了，那么灵的。

那现在新几年别的经历中了他去寻求有别穿搭了我那你给他不起来两个人南北街上这些的这个世界旁边去谈赶紧了啊他的龙城先生寻求别穿过那么天天穿呀平南松ཁྱི དེ གུས ཐོག ལ ནང ཚུ ནང ཧ ཤུང ཡན ཁོ ནས ཤམ གི སུང ཤེད དེ ཁོ རང གི ལེ རོ ནམ ལེན གེ ཚོ ཡ ཕུན ཅན ཆ ལེ ནན དུ དེ ཅན ལེ ཡི སམ ནན གུ ཐེན གུ ཤུ གུ ཡིན སི སོན ནན དོ ལ ཐི སིན ཆོ པོ ཆུན ཐེན དེ སི པོ ཤུ གེན ཐ ཕེན དོ ལ ཤུ དེ ཤུ གེན ཐི སིན ཇུ པ མན ཤུ གེན ནམ ལེན གེ ཚང མ ཐ ཅེ མེ ཧ ཡིན དེ ནེ ཤུང ཡིན ཤུ གེན དང ཡང གི ལ ནམ ལེན གེ ཚང མ ཡིན ན སུང ཤེད དེ ཕུན ཅན ཁམ དེ ཚམ དེ ཚམ ཤུ གེ ཡིན ལ